Već mesecima unazad grupa Detour objavljuje jedan po jedan singl kao pripremu za sledeći sedmi studijski album koji će se zvati Sve je OK. Pesma Preko prepreka koju smo čuli kao 35. je već šesti singl sa ovog nadolazećeg izdanja koje će biti objavljeno 11. septembra. Evo, iz stranog noviteta na mesto broj 34, Carly Rae Jepsen je objavila single After All kao drugu najavu za predstojeći dvostruki album Day and Night sa 24 pesme, a ovaj album će biti objavljen 18. septembra. Carly Rae Jepsen, za one koji ne znaju, kanadska pevačica, tekstopisac i glumica. Da čujemo kako zvuči novi single After All.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

0: Bio je to Paul McCartney i pesma Come Inside, a vreme je da čujemo i...
1: Hit četvrtka.
0: A to je pesma Zamisli koju izvodi Elemental.

koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila,

razaruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.